0: lábẹ́ adelé olórí ẹbí alhaj najimdi duwa arẹgbẹsọla alága ọjọ náà honorable bayo aremu ọlásojú chairman kọlọ lcda grandfather of the day alhaj chief taurid farombi alado orí ẹbí alágbèjì ankarani gate pass láti rankara tí yẹn máa pe 08043 1478 àti 08179735 committee chairman alhaj chief sayid ìṣọlá ìṣọlá sa400 aṣíwájú ọkọta lolùkéde.
1: àríkẹ́ríkẹ́ ẹni lọ́dẹ tó rojú kókó báyìí.
2: ojú lè ṣe ṣé mo ti mọ.
1: èmi ni mo ṣe.
2: ẹni bá rí ọbọ ṣe ilé furukọkọ bí ẹni gbé ilé sókìdí àtọwọ bùsùn. yóò gbé irinṣẹ́ kìdí ló ń kọ́ lọ sí ìdílé lánàá. bẹ́ẹ̀ kẹ́ òkè tẹ̀yẹ òun tọ́sà dídá di ọ̀nà. ṣé o ti parí wọnú bí èkó ló tó fẹnu kan yìí.
1: ọ àìsàn àtàrùn yóò ṣe nǹkan o èmi wà ní ṣíṣe báyìí olólùfẹ́ mi.
2: ṣé èmi ni màá ṣàlọ
1: wọ́n lọ sọ̀rọ̀ sókè ṣàlàyé bó ṣe ń ṣe fún bàbá òkè o kọ́mọ aráyé tó gun ìjẹ̀rẹ̀ fún lóko jẹ́ ọ̀pẹ́ yìí tó ń roni gorogo ara títa jẹ ara títa ara yín.

0: FM 92.9 ìfẹ́síwápọ̀ kárí ayé.
1: Bond FM 92.9 ìfẹ́ náà ló so wápọ̀ kárí ayé à ń tó lẹ́sẹsẹ bó ṣe ń tẹ̀ síwájú níbàyí tí.
0: 92.9 ìfẹ́síwápọ̀ kárí ayé.
1: Bond FM 92.9 ìfẹ́ náà ló so wápọ̀ kárí ayé à ń tó lẹ́sẹsẹ bó ṣe ń tẹ̀ síwájú níbàyí tí aago mọ́kànlá ti lò lọ́mọ oníkọ́gọ́ a máa lọ sórí ètò ẹkú ìsinmi pẹ̀lú Alhaj Musibau Alade bàbá ìzè tó jẹ́ ààrẹ ẹgbẹ́ apèdè araba elérò náà wà bí o amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ akọ̀wé òun náà ni òun náà wà níbí tí wọ́n jọ máa ti kọ ètò náà àgbọ́dúró.
2: Ètò ẹkú ìsinmi níléeṣẹ́ rédíò Bond FM 92.9. Ètò tó wà lórí

àgbàlagbà oníṣègùn ìbílẹ̀ kan bẹ nílùú Èkó tó ní àpèjẹ ewé àtẹ̀gbò tó ń jẹ́ lọ́wọ́ ní mọ̀nà wà àlàbí ògún bàbá àsẹ́yìn lẹ́ni ọ̀hún. Elédùà ló jogún ọ̀nà àgbàlẹ̀ ewé àtẹ̀gbò fún wọn láti fi ṣètọ́jú lórí èyíkéyìí àìsàn àrùn àtàrí ara tó bá lé fùrù kọ́kọ́ lu ayé ẹni lẹ́nu. Irúfẹ́ ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ó sì lálàáfíà pípé. Bọ́jú ogun àfiṣe ni àbí ìbínú ayé lórí iṣẹ́ ni tẹni àbí mí àlàbí ògún bàbá àsẹ́yìn ni ọkàn sí tó fi dórí ìtọ́jú ohun tí ń fa ìdènà àìrọ́mọ bí fóbìnrin àtọkùnrin ìpèníjà kọ̀ọ̀kan ló ní ọ̀nà tí wọ́n ń gbà ṣètọ́jú rẹ̀ lọ́dọ̀ wọn. Kábánibẹ̀ náà ń kárí táyé fi sí ni lọ ó sì kúrò lọ́gán tó ń tẹ̀yọnú ayé ayé fífẹ́ ni fún rere. Iṣẹ́ alájẹ́ asínà ọ̀la fẹ́ dàbí bẹ́gbẹ́ pẹ́gbọ́ gbàtò láwùjọ ń bẹ lọ́wọ́ baba tó dájú. Ìjákulẹ̀ àbúrò rere ogun promise and faith àlákàlà táyé fi sọ ni sínú ìgbèkùn ni ìbẹ́lọ̀ rẹ̀ ń bẹ lọ́dọ̀ baba tí rẹ̀ ni bí ó sì mórí bọ́. Àǹfààní wà fún ọ náà láti rí àlàbí ògún bàbá àsẹ́yìn. Wọ́n wà ní nọmba 11 Bíbíre Maya Street, Alaso Bus Stop, Ololuwa along AIT Road, Kola Bus Stop, Alagbado Lagos. Telephone 08108421950 tàbí 08077884965.